tajam takadam takanam takadam tatitangiri takirigiri tatajam takadam takanam takadam tatitangiri takirigiri tatajadi tadala tajanu tadalu tatini tadini tatchunu takita tarita danata chaluta